partir das 15 horas e 20 minutos en Ser Deportivo Sourense e como a todos os mércores, tempo dedicado á saúde e ás categorías de base e o programa Sogade, impulsado pola Xunta de Galicia. Estarán conosco no estudio Ramón Puga, ourensán do Iriso Roi Freixedo, flamante campeón de España esta pasada fin de semana en Granada de Pistola de Velocidade Junior, e a Salevis do Sincro Ourense, encabezadas pola súa directora Beatriz Montes. Colabora Kevin Iglesias. Agardo vos aquí en Radio Ourense Cadena Ser. Non vos imos defraudar.

0: Boas tardes, amigas e amigos. Son as 15 horas e 20 minutos do mércores 23 de setembro de 2026. Como todos os mércores, en Ser Deportivo Sourense chega a nosa base o tempo que lle dedicamos ás nosas novas promesas á saúde e ao programa Sogade, impulsado pola Xunta de Galicia. E precisamente empezamos polo programa Sogade, onde temos novidades. Estánse a realizar as reunións previas nas 8 agrupacións deportivas escolares que temos na provincia, 8 zonas nas que o Servizo Provincial de Deportes da Xunta de Galicia en Ourense explica o programa Sogade a todas as entidades deportivas, colexios e institutos, animámolos a participar. Entramos en materia, antes de presentar ao noso equipo combinado no estudio Ramón Puga, establecemos comunicación telefónica cun flamante bicampeón de España, promesas á realidade do noso deporte. Ourensán de Iriso, Roi Freixedo, conseguía en Granada o sábado ser novamente campeón de España, esta vez en pistola de velocidade júnior. Boas tardes, Roi, que tal estamos?
1: Aquí andamos.
0: Moitas

0: Felicidades, amigo.
1: Muchas gracias.
0: Nocear de tiro olímpico de Las Gavias conseguía o triunfo. Contanos un poquinho, ¿cómo foi?
1: Bueno, a verdad que un parte inesperado, xa que unha modalidade que levo pouco tempo practicando, sí que levo tempo interesado nela.
0: Sí.
1: Pero eso, empecé a practicar en máis seriamente en agosto, que en ca nova pistola que tiña. Uh-huh. Y a verdade é que moi contento co resultado.
0: En agosto é xa campeón de España, isto é tremendo.
1: Sí. Ao final a modalidade que facía antes daba xa unha base, pero non é moi similar a modalidade. O único que che dá eso, a base.
0: Contanos como é o sistema de competición para que non estemos cercanos a esta modalidade.
1: Pois, pistola velocidade é a modalidade olímpica dentro de fogo en homes, uh-huh. En mulleres é outra modalidade, e consiste en tirar a 25 metros, pois tes 5 dianas.
0: Sí.
1: Son de 50 centímetros de diámetro. Entón, tú tes unha pistola con un cargador de 5 balas. Primeiro, bueno, son dúas fases. Entón, na primeira fase disparas os 5 tiros en 8 segundos. Uh-huh. Despois outra vez en 8 segundos. Despois os 5 tiros en 6 segundos, así outra vez. E despois os 5 tiros en 4 segundos, así outra vez. E na segunda fase fais igual. E a diana vai dende os 10 puntos ata os 5, se mandas o tiro fora do que sería a diana, é un 0. E iso, que teña máis puntos, gana.
0: Máis ou menos dous modalidades de 30 tiros cada un, con un intervalo de 5. Máis ou menos o que me estás dicindo.
1: Sí, máis ou menos.
0: Conseguías o título e liderabas a competición, non?
1: Na primeira fase iba segundo.
0: Sí.
1: Íbame ganando o meu amigo Dani Pérez, de aquí de Cataluña, que sacábame 4 puntos. Despois na segunda fase remontei.
0: O sea que ao final foi remontada na segunda fase, e un novo título que se une o que tiveches tamén en pistola de 10 metros o pasado mes de maio en Murcia, non? Na categoría sub-23.
1: Exacto, en sub-23.
0: A que sabe este novo título?
1: Pues a verdade é que o que dixen antes, moi inesperado e contento con él. É unha modalidade que eso, levo bastante tempo interesado nela, porque é moito máis entretenida que tanto de ver como de tirar. De sí. Que pistola de 10 metros e a seguir practicándoa.
0: Está pensando nos próximos objetivos. Isto non para aquí.
1: Sí, dentro de pistola de velocidade, pois eso. Entrenar todo o que se poida e buscar mellorar dentro desta bonita modalidade.
0: Queda algo para final de ano?
1: Sí, de fogo a primeira vista non hai nada presente, pero despois en aire hai unha competición menor en Logroño e despois en novembro. En decembro está o Campeonato de España Junior en Granada.
0: E ademais tamén participaches no CEAR de Las Gavias no cuarto Gran Premio Internacional, non? Da Las Gavias de Aire, no que tamén ganaches xunto a Martín Freixe e Nico Fraga.
1: Sí, en equipos clubes ganamos e en individual quedei cuarto.
0: Levaches o diploma. Como foi as probas?
1: Bueno, ao final levaba dúas semaniñas en entrenar a gusto aire. Y además tivemos un problema no tren que nos levaba a Talí o día anterior. Chegamos ao hotel ás 2 da mañá. Uh-huh. Así se media levantámonos. Entón non me podo queixar do soldado. Os problemas que tiven.
0: Claro, 4 horas aquí notase moito. Que ao final tens que ter unha concentración, unha precisión tremenda.
1: Sí, sobre todo en 10 metros.
0: Este ano pois sigues en Barcelona, xa preparando o que vai ser o 2027, que isto non para.
1: Sí, pouco queda, pero eso, primeiro enfocándonos neste fin de temporada, acabar algo co campeonato de España e xa futuro xa seguirá vindo.
0: Pronto tamén volvendo a Iris ou non?
1: Sí, a ver, si pode ser o antes posible, pois mellor, pero con ganas de ir, eso seguro.
0: Hai que facerlle un homenaxe aquí a Roy, que está levando, pois eso, a bandeira de Iriso por todas as partes, conseguindo, pois, estos grandes resultados e un bicampeonato de España, que se dice ben pronto, ¿verdad, Roy?
1: Sí, sí, a verdade que non me imaginaba a principio de temporada.
0: Algo máis que queiras engadir?
1: Non, nada máis, a verdade.
0: Como en que pensaches? En que persoa pensaches cando conseguiste o título? A quen se o adicas?
1: Bueno, eu creo que en gran parte dos meus pais por facilitarme todos os medios que poden.
0: O teu pai non estaba máis contento que a ti, O sábado.
1: Sí, sí, a verdade que sí, estaba moi contento.
0: Home, que é un gran logro en 3 meses, al final é moito. En 4 meses.
1: Sí.
0: Roy, que moitas grazas por estos minutos, toda a sorte do mundo, e como a sempre, seguiremos seguíndote a todas partes, con grandes resultados seguro.
1: Moitas gracias a ti.
0: Unha aperta.
1: Igualmente. Chao.

0: instalado xa na pre-campaña convén andarse con moito ollo en calquera plan ou iniciativa que se pon en marcha e que pode afectar os concellos. Falamos do recén anunciado Plan de Residencias de Maiores, que a Xunta aprobaba hai uns días e no que dos 25 centros proxectados, 23 van estar en concellos gobernados polo PP. Será coincidencia ou será que eses municipios cumpren cos requisitos que se pedían? Non queremos ser mal pensados, para iso xa están os partidos da oposición, que non son os únicos que se queixan. O xa FEGAM denunciaba opacidade nese proceso de residencias e pedía coñecer cales foron os criterios e foron obxectivos e responderon ás necesidades de poboación ou de avellentamento. A transparencia non só unha obriga legal, senón tamén unha necesidade democrática, xa que as institucións deben actuar con esa obxectividade e tamén transmitir confianza en todo o que fan. Estamos a mércores, 23 de setembro, repasamos outros titulares con Íñigo Caizos. Boa tarde.
1: Que tal, boa tarde.
0: Audiencia Nacional imponlle 17 anos de cárcere o narco Sito Miñanco.
1: Con la operativa para introducir case 4 toneladas de cocaína en Europa e queda absolto seu abogado Gonzalo Boye polos delitos de branqueo de capitais e falsidade documental. O narco participou unha operación mito e condenado por delitos contra a saúde pública e branqueo de capitais cometido nunha organización criminal. Tamén é multado con máis de 420 millóns de euros.
0: Tamén dos tribunais, 4 anos de cárcere pro exfutbolista do Celta Santi Mina.
1: O Tribunal Supremo confirma a pena imposta por un delito de abuso sexual a unha muller en xullo de 2017 en unha furgoneta en Almería. O acusado aproveitou a proximidade, a sorpresa e a situación a que estaba a vítima para executar dous actos sexuais inconsentidos, interrompindo a súa actuación cando percibiu que a continuación exixiría vencer unha oposición mediante o exercicio da forza.
0: Empeza a remitir a calor, mañá será o primeiro día sen alertas en toda a comunidade nesta semana.
1: Logo doutra xornada de temperaturas moi altas con máis de 34 graus na cidade de Ourense esta tarde. Mañá seguiremos con tempo solleiro pero con temperaturas que van ir baixando. En Ourense seguirán por riba dos 30, pero no resto do territorio as máximas van a quedar ao redor dos 25-26 graus.
0: Son as 7:22 minutos, con Pablo Gómez no control técnico. Comezamos.
2: Carísimos, con requisitos, cosas que non foron vostedes a máis. Menos de 25.000 habitantes e non atención a dependentes grado 2 e 3. Todos cumplen os requisitos.
0: Esta era a resposta que daba esta mañá o presidente da Xunta ante as críticas que levantaba entre os partidos da oposición o novo plan de residencias de maiores da Xunta, que prevé levantar 25 novos centros, dos cales 23 ubicaranse en municipios gobernados polo PP. As críticas a este plan non chegaron exclusivamente dos grupos da oposición. Tamén a FEGAM manifestaba nas últimas horas a súa inquedanza por esa distribución das residencias. Saudamos o presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias, Alberto Varela, boa tarde.
3: Hola, boa tarde.
0: ¿Debería Xunta ter consultado coa FEGAM os emprazamentos desas futuras residencias?
3: Bueno, eso teñen que respostalo eu, pero cando menos deberían explicar por que ese cambio de criterio, porque pois no ano 22 se acordou coa FEGAM pois unha serie de criterios obxectivos que todos pudiéramos coñecer. E houve ademais moitos proxectos e moitos concellos que quedaron sin esa financiación e agora pois foi unha decisión evidentemente unilateral sin contar cos concellos e todo o mundo. Todos temos necesidades en Galicia, é certo que hai unha falta moi grande de residencias, de prazas públicas de residencias, por eso tamén os maiores están optando por un servicio mayoritario que o Servicio de Axuda no Fogar, parte en causa tamén porque non hai, como decía, prazas de residencias públicas, e a verdade é que todos os concellos pois quedaron moitos concellos, digo, mellor dito, quedaron decepcionados pois porque non ter esa solución senón saber que criterios aplicaron para decidir uns territorios sobre outros.
0: O presidente da Xunta xustificaba hoxe no Parlamento, dicía que os criterios son moi claros, municipios de menos de 25.000 habitantes e que non teñan xa prazas públicas. Que información botan en falta ou tiña máis información aparte destes dous criterios?
3: Bueno, primeiro, por que poñer o listón neses 25.000 euros? Porque se está excluindo outros concellos, porque en marzo do ano 22 optou pois por outro criterio totalmente diferente, en aquel momento pois eran concellos de menor entidade de poboación, agora se cambiou, que eu creo que todos temos que ter uns criterios claros, aplicalos e que todos teñamos a mesma oportunidade. Eu sei de concellos nas que levan reiteradamente pois chamando ás portas da consellería pedindo, ofertando terreos públicos para a construción dunha residencia porque non teñen plazas de residencias, e non parece lógico, primeiro, pois que non selles dé unha explicación porque eles, uns

0: ellos y otros no. Repito, creo que debería haber uns criterios claros. Eu, por exemplo, que son un concello de máis de 25.000 habitantes, pois, dende logo, hai moita xente maior coa necesidade dunha praza pública, e non se entende tamén, pois, por que un concello como pode ser o de Vila García, por exemplo, queda excluído.
1: Houve entón alcaldes e alcaldesas que estaban interesados e que lle trasladaron a Fegamo o malestar por quedar fora dese mapa, sí, de residencias.
0: Sí, por suposto, algúns se ofixeron públicamente, outros dixeron ao Concello que non entendían, desde logo, cales foron eses criterios de reparto. É certo, ademais, pois, que se falou de, pois, que das 25, 23 eran de concellos, pois, do mesmo color que a Xunta de Galicia. Bueno, eu que quero explicación ou por que se cambiou, desde logo, me gustaría saber por que non se peotou por colaborar coa FEGAN en esta ocasión. Por que todos eses concellos que nesa primeira convocatoria da residencia, centros de maiores, que era un orzamento que, dende logo, de 18 millóns de euros, que non chegaba, pero de 99 solamente foron seleccionados 20 e pico proxectos, porque eses 70 e pico concellos, pois, non tiveron tamén, pois, esa propia oportunidade. Na outra ocasión eran criterios moi claros, que están publicados, e se sabe, pois, cales foron os baremos. Neste caso, dende logo, polo menos os concellos non temos esa información.
1: Falaba vostede de que 23 desas 25 residencias, en efecto, van a concellos gobernados polo PP. Parécelle, non sei se sospeitoso ou chamativo, este feito a menos dun ano das municipais?
0: Bueno, a realidade non se pode ocultar, e hoxe houve concellos que están, pois, facendo, dende logo, esa reflexión, que non parece unha casualidade. Repito, si é o criterio puramente técnico e xetivo, dende logo debería explicarse, pero que pedimos, dende logo, donde a FEGAN, como decía, que todos os concellos teñamos as mesmas oportunidades, porque as necesidades de prazas de prazas públicas en residencias as temos todos os concellos de Galicia, os de menor entidade, pero tamén as grandes cidades, porque evidentemente tamén teñen unha poboación maior, máis amplia.
1: Van solicitar unha reunión coa consellera de Política Social?
0: Sí, está solicitada, se non chegou, pois, se non está solicitada hoxe, chegará mañá, pero, dende logo, eu creo que, bueno, creo que somos unha entidade que hemos amosado que somos dispostos a colaborar, como fixemos nesa convocatoria do ano 22, como recentemente se chegou un acordo co Servicio de Axuda no Fogar, aínda que non fora as aspiracións que tiñamos os concellos. Bueno, creo que, dende logo, non se nos pode acusar, aínda que en moitas ocasións o intenten, de tratar de politizar unha institución, senón se está reivindicando as cuestións o que entendemos que defender os 313 concellos de Galicia. Así que, bueno, pois, dende logo, en esta ocasión, así tamén o pedimos, que se nos expliquen cales foron os criterios e que todos teñamos claras as mesmas oportunidades para saber si podemos soltar esa convocatoria ou non de prazas públicas.
1: Alberto Varela, presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias, gracias por estar esta tarde en la Ventana de Galicia. Un saúdo.
0: Nada, moitas gracias a todos vos.
1: Relacionado coa política social, coa sanidade, apuntamos tamén que o sindicato CESIF registraba hoxe na Consellería de Sanidade máis de 1.000 sinaturas para reclamar solucións para os auxiliares administrativos do Sergas. O responsable deste sindicato na área de sanidade, Carlos Castro, denuncia que este colectivo está a asumir funcións que non lle corresponden de maior responsabilidade.
2: Os administrativos venimos desempeñando desde hace años tareas que exceden las propias de nuestra categoría. Además, no es una situación puntual, sino estructural, sostenida en el tiempo y consentida por la Administración. Por la propia definición de la categoría de auxiliar administrativo, presupone la asistencia de administrativos del grupo C1 a los que auxiliar. Sin embargo, no hay apenas esa categoría y no se convocan desde hace 17 años. Además, tenemos constancia de que hay unidades en que los grupos C2, C1 y A2 hacen el mismo trabajo con retribuciones muy distintas.
1: Un mércores de pleno no Parlamento Galego con momentos de tensión a conta da crise migratoria en Ceuta.
3: Vostedes o único que fan é azuzar, cantar o ambiente e crispar. Non imos permitir que traian a este país esa crispación. Non imos permitir que instalen na sociedade galega o odio, o racismo e a xenofobia que inxectan desde Madrid. E a xente engorílase. E a xente engorílase. engorílase. Vímolo nas concentracións que convocou a extrema dereita e a dereita extrema, que xa están mimetizadas e un xa non sabe, xa se aplauden entre eles.
1: A viceportavoz do BNG, Olalla Rodil, acusaba o PP de tentar convertir a política galega nunha lameira e de ter asumido a dereita o discurso de odio de Vox. Os populares levaban esta mañá a Cámara unha iniciativa para defender a soberanía de España. A deputada popular Paula Prado respondía así o BNG.
4: De odio, racismo e xenofobia, o discurso do odio. Mire, sabe cal é o discurso do odio que vimos estes días? A señora Rodil falou de engorilarse. Falou de engorilarse, mire. Esta era a manifestación pacífica do 2 de setembro. E quenes estaban engorilados? Quenes estaban engorilados? Ah, os da Estreleira, señora Rodil. Os engorilados eran os da Estreleira.
1: Mire. Tempo agora pro comentario de opinión. Da catedrática de Dereito Administrativo da USC, Alba Nogueira.
5: Alguén que aprobou unha oposición de policía saque no Congreso dos deputados un arma, porque así está clasificada na normativa e o gas pementa, que minta cando expulsan do hemiciclo dicindo que está baleiro, que yo pase a un asesor do PP para que se defaga del diante de todas as cámaras, que o asesor intente baleiralo causando unha emerxencia médica obrigando a evacuar ao hospital a unha dúcia de persoas e o peche de varias dependencias. Todo isto non ten un pase cívico de integridade ou dun mínimo de intelixencia política. Ana Vázquez, a deputada ourensana do PP, por gañar 5 segundos de popularidade, non tivo resparos en saltar as normas, recorrer as sucesivas mentiras, rápidamente desmentidas pola sucesión de feitos. Pensar que esta deputada é a responsable do PP en materia de interior e seguridade mete medo, pero tamén explica moitas cousas da deriva trumpista e atolondrada do PP. Feijó dixo que iba a facer política para adultos e dirixe un grupo infantiloide de irresponsables que provocan o descrédito ao seu partido e tamén, e eso o peor de todo, inducen desconfianza nas institucións.
6: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
7: Radio Ourense, Cadena Ser.
8: Sigue tu instinto. Estrena el nuevo Volkswagen D-Roc en Aversa por 27.650 euros. Diseño, tecnología y actitud para disfrutar cada camino. Nuevo Volkswagen D-Roc en Aversa. Polígono de Barreiros, Ourense.
9: Todo lo que necesitas para tu bienestar en un único lugar. Metropolitan Ourense combina fitness, salud, recuperación, belleza y spa en una experiencia pensada para acompañarte cada día. Ven a descubrir una nueva forma de vivir el bienestar. Te esperamos en Rúa do Progreso 85.
10: Metropolitan, a way of life.
11: Antroido, Ardelucus ou San Froilán, da igual. En Itegal as nosas ofertas son sempre de festa. Itegalízate e vente con nós, porque si contratas agora vas a poder disfrutar de internet de alta velocidade, teléfono fixo e liña móvil por só 29,95 euros o mes e disfrutando sempre da mellor conexión, máis rápida, fiable e sin complicacións. Chamándonos ao teléfono 982090368 ou visitándonos personalmente na Rúa Tui 34 baixo en Lugo. Itegalízate.
9: Mochila, lista, horarios programados y... Tu nuevo Hyundai i20 desde 15.990 euros. Este mes vuelven nuestras promociones únicas en toda la gama para que la vuelta al cole se te haga más amena. Pásate por nuestro concesionario Hyundai en Ourense durante este mes y consigue tu promoción. Consulta condiciones en Upersa. Upersa, tu concesionario oficial Hyundai en Ourense.
12: Láser, el sonido de la vida.

0: Concello de Santiago continúa a preocupación pola vertedura de Purins, que cada vez está máis preto da captación do río Tambre. O goberno municipal lamenta o triunfalismo da Xunta hai uns días, Íñigo.
1: Cando a conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, negaba que o vertido de Purins fose chegar a este punto de captación cun nivel de toxicidade como o que aínda ten tras entrar no río Tambre. A alcaldesa Goretti San Martín di que os medios que se usaron para frear axudaron, pero que agora está avanzando cara a cidade.
2: As medidas de contención e eliminación do vertido que se realizaron até o momento tiveron efectos positivos, mas non impediron que o vertido chegase na xornada de onte ao río Tambre cuns niveis de contaminación superiores aos que poden entrar na ETAP. Esta situación pon en evidencia as previsións de auga de Galicia e mesmo da conselleira de Medio Ambiente, quen garantiu hai unha semana que o vertido non chegaría a Santiago.
1: O Comité segue a evolución e a toxicidade e avisa de que se non se dilúe tomarán medidas en materia de suministro.
2: De ter previstos todos os escenarios posíveis e anticipar as decisións que cumpran. Ante calquera parámetro que implique algún tipo de risco, o Concello parará a suministración aos depósitos e informará á cidadanía. Para isto, o Concello reitera a Augas de Galicia a solicitude de información completa e puntual.
0: Hoxe conmemorase o Día Internacional contra a Explotación Sexual e a Trata de Persoas. Para concienciar sobre a situación a que son sometidas moitas mulleres, a ONG FIET puxo en marcha unha campaña baixo lema Ponte nos seus zapatos. Durante toda a xornada, doxe permanece na Praza Roja de Santiago unha carpa e sete pares de zapatos. A través dun código QR, a cidadanía pode coñecer as historias reais de sete mulleres e nenas que foron vítimas das mafias de explotación sexual. Historias como a de Tatiana.
3: Cuando llegué a España tenía que tomar un tren hasta Galicia y en la estación me esperaban sus amigos. Me llevaron a un piso en el centro de una ciudad y ahí mismo me dijeron que el trabajo de cocina no existía y que tenía que pagarle.
0: Una das víctimas as que atenden profesionais como María, que traballan para detectar os lugares nos que estas mulleres son explotadas sexualmente. No caso de Santiago apenas queda a prostitución de rúa e o que predominan agora son os pisos onde resulta moito máis difícil actuar.
4: Case que todos os clubes da zona dese eixe atlántico podemos entrar. Nos pisos, a maneira que como accedemos aos pisos é mediante os anuncios que calquera pode ver, a pesar de que houbo está vixente a través da lei do solo si é si esa prohibición do anuncio, pero agora mesmo
0: dende
4: está.
0: A ONG fan un chamamento, lanzan unha mensaxe directa aos consumidores, aseguran que non están pagando por sexo, senón polo sufrimento destas mulleres. E hai 5 anos que se aprobaba a lei da eutanasia, que garante o dereito a solicitar e recibir axuda médica necesaria para morrer en casos determinados. Dende que entrou en vigor, registráronse 24 solicitudes na provincia de Lugo, das que 9 foron aprobadas. Radio Lugo, Sara Mejide.
5: Estamos preparados, Fernando, para falar públicamente sobre a morte. Segundo os expertos, estamos máis que antes, pero non tanto como deberíamos. O Colexio de Médicos de Lugo prepara de feito para mañá unha xornada de análise e valoración dende un punto de vista médico e tamén social da posta en marcha da lei de eutanasia en Lugo. Dende hai 5 anos solicitáronse en concreto 24 casos diferentes e concedeuse en 9. O medo a día de hoxe non é tanto a falecer, segundo os expertos como Roberto Cerviño, sociólogo e psicólogo, senón que existe máis temor a sufrir máis que a finar.
6: La experiencia en muchas personas de tener la ocasión de ver el sufrimiento de sus seres queridos de manera más habitual, es decir, la prolongación de la vida nos permite, pues en muchos casos, que nuestros padres o nuestros abuelos compartan esa, o que nosotros compartamos la experiencia con ellos, ¿no? Y eso nos hace reflexionar sobre si eso lo queremos hacia nosotros, más que al hecho de la muerte en sí.
5: Cada vez son máis as persoas que abogan por planificar esta etapa, como explica Ángel Usero, médico responsable da área de instruccións previas do Servizo Galego. Solen ser mulleres de 66 anos as que adoitan asinar este testamento vital. Para Usero, unha idade xa bastante avanzada, recalca a importancia de telo ben pensado dun xeito previo, sobre todo de ter tamén un bo asesoramento, xa que denuncia que nos Sergas se están levando a cabo estes asesoramentos sen supervisión médica.
7: E lo digo claramente, se están haciendo documentos de instrucciones previas sin valoración médica o de enfermería a través del sistema público. Un registro de instrucciones previas no solamente es un registro administrativo en el cual se entrega un papelito. Las personas que van a hacerlo muchas veces no saben lo que son cuidados paliativos, lo que es sedación terminal, lo que son la eutanasia. Y hay que explicárselo.
0: Gracias, Sara. Jornadas sobre eutanasia o testamento vital que se celebran na cidade da Muralla. Así chegamos ao remate desta ventana de Galicia de mércores. Grazas por estar aí.